0: Πρέπει να σε τελείταν τώρα που λέμε τώρα σε γλανκόν, από να πιάρσα κεντήν σε κάποιοι τένγοι μόλα να μου κάνουν μπακά, σαν πονάν μόλα μάγκεν. Γερήν για τον αλληλεγγύη πολλέ, σε πλούν τέν δηλαμε τώρα κεντήν σε τώρα σε πόν. Ενώ το λόγο που λέγω, να μου λέμε το λόγο σαν γάννεμ, να το πέτσιο κανέν βαγγενήγαν μισά λεπέρνεν σαν πολλοζητήν, σλάμματ μάλαμ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ki Pak Nur Komala.
1: Engki.
0: Engki.
1: Mungkin kenapa? Saya pertama malam.
0: Oh, banyak kending ini kak Pak Nur Komala. Nah, Pak Anki berdisi nyari kanca kisa bagian tokang. Ini marin pun biasa kinki. Kinki saya sudah je. Mungkin kalau resan mungkin ka panjenengan kurang saya. Mi pola laku si malam si saya. Ibu terang api ya kending gak punya. Cari yang tak ada lagi. Ada kending saya nyar kending saya lah juga api. I, mangan kalau malam mungkin pun bisa nyari nemu Evi kun ngasa. Oke, lanjut pun Pak Nur.
1: Oke, lanjut pun ya, Mas Alam. Dan dega Pak Sabar yang tergabung nah.
0: Pak Sabar, ki. Oke,
1: Tohir.
0: Kong Doeng juga.
1: Juga dega Jeki Asmara, Dewa Surayim, dega
0: Evi di Lenteng ada ngorpeng jekung
1: tak gabung dan tak gabung
0: buah gabung kan mare terus
1: gabung yang ruang rindu mare isi wan kan ikan sawat
0: enki
1: kelangkong butong jawari
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tersa kelengkong Pak Nur Komala. Buat malam menggudetan-deretan malam mangkin saya baru panik kak. Mangki ningkleningan gimangkin asal ngeriri lebat budaya Madura. Ya tar juga ada nom leke malam Pak Ibrahim Melias Pak Ali Pratama mat malam juga Pak Nomji Kamarudin mat malam juga malam mangkin kalasan lagi duduk je pon. Kira yang biasa aki kenting seterusnya pon.